0: 91.3 FM KBKN La Mesa, 91.1 FM KQOA Morton.
1: Link vobis pacem meum do vobis. Ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuam pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.